të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën "Çu ben zakonet kipatëm".

të dash të gjys tani të digojmë një tjetër keng që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.